0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Alejandra López.
1: Saúdos, moi boa tarde. Xornada de folga no comercio de toda Galicia. De fondo, a regulación do traballo en domingos e festivos. Paros tamén nos supermercados da provincia da Coruña en demanda dun novo convenio. Noticias laborais na fin de semana na que se cumpre un ano dos incendios que arrasaron a provincia de Ourense e na que temos que dar conta dun lume en Lousame, na Coruña, de 20 hectáreas e que xa foi estabilizado. O de Taboada, en Lugo, quedou apagado tras queimar algo máis de 50 hectáreas.

0: No tempo da entrevista, viaxaremos hoxe a Tacoba Irós. O martes remata a campaña de excavacións en Triacastela. A gran esperanza é que aparezan restos humanos. De ser así, corresponderían seguramente a Neandertais. Xa no meteorolóxico, vemos como se presenta a xornada con Meteo Galicia e Ana Laje. Boa tarde.
1: Boas tardes. Para esta tarde agardanse ceos con poucas nubes no litoral atlántico, con máis nubes no resto da comunidade. Mesmo nas zonas altas do leste poderán medrar nubes de evolución e dar lugar a chubascos trebuentos illados. En canto ás temperaturas, están hoxe en moderado descenso. Os ventos sopran de compoñente norte, nord-nordés, en xeral, intensidade moderada, con intervalos fortes no litoral atlántico. Xa mañá domingo recuperaremos a estabilidade e teremos novamente influencia anticiclónica. Así teremos ceos con poucas nubes en xeral na comunidade, con máis nubosidade no extremo norte. Posibilidade de algún chubasco trebuento igual que hoxe nas zonas altas do leste.
0: A declaración da xornada de hoxe como festivo de apertura comercial deixanos dúas convocatorias de folga. Os traballadores dos comercios e dos supermercados reclaman dereito a conciliar e desfrutar de festas como esta. Manuel Gutiérrez da Silva.
2: Os empregados do comercio denuncian que non poden seguir asumindo en solitario as consecuencias dun modelo baseado na permanente disponibilidade laboral. Queren estar coas súas familias nas datas festivas. Os sindicatos aseguran que o seguimento da folga está a ser amplo, sobre todo nas grandes superficies. Iván Cordeiro, de Comisiones Obreras.
3: El seguimiento está siendo muy positivo. Hay un seguimiento muy elevado en las grandes superficies y en los grandes almacenes, especialmente en empresas como Carrefour y El Corte Inglés. Esto nos demuestra que el rechazo a la apertura de los domingos y festivos entre las plantillas pues es muy elevado.
2: De momento non consta que houbese incidencias relacionadas con esta folga do comercio.
0: A folga no comercio que afecta hoxe a toda Galicia, pero na provincia da Coruña, ademais, o foco está posto nos supermercados. O persoal destes centros demanda desbloquear o convenio provincial. Manterá o paro ata o luns incluído.
2: CIGA, Comisións Obreiras, UGT e USO acusan a patronal de non moverse das súas posicións. Ademais da xornada laboral e o traballo en festivos fins de semana, o outro punto de fricción está nos salarios. Roberto Pérez, da CIGA.
4: Ainda que leven 30 anos na empresa, están cobrando ao tempo completo, e que ademais hai moita xente que está a tempo parcial, pero unha persoa a tempo completo chega aos 1.100 euros, entón, claro, con eses salarios, e traballando nunhas empresas que ano tras ano teñen un gran beneficio e amplían cota de mercado, pois non ten sentido que a empresa as empresas racaneen no salario.
2: Os paros afectan ás tres grandes cadeas galegas, Gadisa, Froiz e Cuevas, que suman 16.000 empregados. Segundo os sindicatos, ante convocatoria de folga, moitos establecementos optaron directamente por non abrir hoxe.
0: No relativo á seca, están en vigor restriccións en 32 concellos neste momento. Ademais, Pontevedra non se pecha a endurecer estas medidas e empeora a situación.
2: É unha consecuencia de que este venres entrara en vigor a alerta decretada pola Xunta e que afecta as concas dos ríos Lérez e Anllóns e tamén o concello de Baiona. Prohíbense aí usos de auga que se consideran prescindibles, como a rega de xardíns.
0: Mentres no concello coruñés de Neda restableceuse xa a suministración en todo o municipio. Estaba interrompida dende o martes.
2: Os traballos para aumentar a entrada de auga procedente do encoro das Forcadas deron os seus froitos. Para iso estableceronse conexións coas redes dos municipios limítrofes de Narón e Fene. Con todo, o goberno local non descarta novas interrupcións de servizos se persiste a seca e pide aos veciños que informen a concesionaria, a Veolia, se observan unha turbidez elevada na auga da traída.
0: Precisamente, Unións Agrarias cifra en 164 millóns de euros as perdas acumuladas dende abril na produción de forraxe por mor da seca. O sindicato pídelle á Consellería de Medio Rural que constitúa un foro de seguimento que comece a deseñar unha folla de ruta, porque as perdas súmanse o aumento dos custos nas explotacións, comprometendo a viabilidade de moitas granxas.
2: O maior impacto corresponde ao millo forraxeiro, que xa non pode recuperar o seu potencial productivo. Mesmo se chovese agora, feraríase parcialmente o deterioro do cultivo en algunhas fincas, pero noutras a calidade do millo xa non é recuperable nesta campaña. As pradeiras e os pastos permanentes acumulan tamén danos, o que indirectamente repercute nas granxas de vacún. Félix Porto, de Unións Agrarias, insta a Consellería a anticiparse ante un posible agravamento da situación.
5: O que necesitamos é activar mecanismos, primeiro, para garantizar a alimentación de cara ao futuro. Estamos vendo que se pode producir un desabastecemento en determinados produtos que se van a necesitar a medio plazo para o inverno. O ensilado vai a ter problemas graves e, por lo tanto, vamos a ter que buscar alternativas e, en ese sentido, ver como amortiguamos, como minimizamos esa problemática que nos vai a aparecer a corto e medio plazo. E, en ese sentido, non estamos falando tanto de axudas públicas, sino de buscar mecanismos que palíen esta situación.
2: O sindicato considera necesaria unha mesa de seguimento ante dificultade de atopar alimentación animal alternativa, como alfalfa ou abeza.
0: E no medio da seca, hoxe temos que falar tamén dos incendios. Cúmprese un ano dos lumes que arrasaron a provincia de Ourense. En poucas semanas foron preto de 100.000 as hectáreas arrasadas. Houbo milleiros de confinamentos e centros de evacuacións. Unha das parroquias máis afectadas foi a de San Vicente de Leira, en Vilamartín de Valdeorras. Os veciños denuncian, un ano despois dos lumes que arrasaron a súa aldea, o abandono da administración. Os poucos habitantes que quedan cualifican a situación do lugar de terceiro mundista. Rubén Beiro.
6: É que realmente parece un escenario de guerra. A imaxe hoxe dunha vila en ruínas, non teñen agua potable, as estradas seguen sen ser seguras e a Xunta aínda non comezou as prometidas tarefas de desescombro na zona. Algo que para Dominga, que fala fronte aos restos dos que nalgún día foi o fogar dos seus pais, é unha política de abandono da aldea.
7: Aquí nada, totalmente abandonados, que non nos faciliten nada, ningún desescombro que prometeron. No, que a conselleira dixo que o desescombro que o iban facer. Quen son eles pa botarnos das nosas raíces? Quen son eles pa quitarnos as nosas raíces?
6: A situación xera unha sensación de frustración coas institucións, así que culpa de non facer nada ao respecto e de non amosar o seu apoio á aldea. Tito é tamén veciño da zona, do barrio do Baixo.
8: Aquí non veo nadie, nin o rei, nin a reina, nin o Felipe, nin Menguano, nin o outro, nin socialista, nin o do PP. O Rueda, aquí tampouco apareceu. E Paco queremos tamén, porque pa que, pa salir na foto...
6: Algúns contan que recibiron de primeiro a axuda inicial do Goberno de España, pero tiveron moitos problemas para adquirir as da Xunta, especialmente aqueles que tiñan segundas vivendas alí, moitas herdadas de familia. Para estas ofrecíanse menos de 70.000 euros coa obriga de recuperar eses fogares, cartos que moitos nin pediron, porque implicaría un investimento moito maior que non poden asumir. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, di que as que máis están tardando son as do Goberno Central e di que seguirán traballando para os veciños de San Vicente.
9: Sempre pode quedar alguna cousa, pero creo que ali especialmente intentamos facer un bo traballo, por tanto, se hai alguna cousa de completar, a completaremos.
6: Por iso, moitos veciños de San Vicente aseguran que a aldea está a piques de morrer, non polos incendios do ano pasado, senón pola pasividade das administracións.
0: Unha e 38 minutos non deixamos a provincia de Ourense. Niño da Aguía celebra estes días o seu 12º encontro de cacharreiros. Unha cita na que se procura divulgar e preservar este oficio tradicional que foi sustento para toda unha aldea durante séculos e que agora só mantén un oleiro en activo. Raquel Sainza.
10: Esta será unha fin de semana dedicada por completo á olería tradicional. O Museo de Niño da Aguía reúne a máis dunha decena de oleiros nun momento histórico no que este oficio, un dos máis representativos do patrimonio artesán galego, case se podería considerar en perigo de extinción. José Vázquez, quen herdou o oficio de seu pai, sinala a importancia de eventos como este.
11: Hai que enseñar que Niño da Aguía ten un pasado moi antigo, porque falamos de séculos dunha tradición que se está a perder.
10: Os cacharros, esas olas coas que se medía o viño ou transportaban a auga, facíanse despois de traballar o barro nas cacharrerías, a mans dos cacharreiros, unha profesión que todos aqueles que se acheguen esta fin de semana poderán coñecer máis de preto.
0: Pois unha celebración a dos cacharreiros que ten lugar na fin de semana con máis festas de todo o ano en Galicia. Dende Vila García ata Viveiro, pasando por Betanzos, por Porto Novo, Laxe ou Cedeira, festas patronais, verbenas e concertos, danse cita durante estes días nos que tamén está en marcha, por certo, un dispositivo especial de tráfico. Prevense máis de 800.000 desplazamentos ata medianoite do domingo. A Garda Civil reforza os controis de velocidade tanto para os traxectos longos como para os curtos e habilita ademais variacións nos carrís naquelas zonas máis conflictivas para evitar embotellamentos.
12: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
0: Cambiamos xa de asunto cando nos achegamos a unha e 41 minutos. As serras orientais galegas foron xa refuxo climático para os nosos antepasados. O investigador da Universidade de Santiago, Hugo Val, vende desvelar un clima húmido e frío na Cova Irós, entre a Castela, en plena idade do xeo. Conversa con él, dende ali mesmo, Noemí Alonso e Faino, coa asistencia técnica de Rodrigo Maestro.
12: Hugo Val García, investigador da Universidade de Santiago de Compostela. Boa tarde.
13: Boa tarde, Noemí.
12: Estades a piques de rematar a campaña deste ano de excavacións aquí na Cova de Irós, que fostes atopando.
13: Sí, estamos xa nos últimos días de campaña, levamos aquí dende o 4 de agosto. Bueno, temos un pouco a tónica de todos os anos. Estamos aquí a sacar restos das ferramentas líticas dos neandertais. Estamos agora a escavar o nivel 5, que sería un nivel de cronoloxía do Paleolítico Medio, é dicir, non estarían os especies senón os neandertais, e logo unha gran cantidade tamén de restos de fauna. Temos osos das cavernas, temos cervos, rebezos, corzos, basicamente os animais que estaban a comer eses neandertais que viviron nesta cova.
12: Está desatopando o agardado, seguimos vendo evidencias da presenza aquí dos últimos neandertais, dos primeiros homo sapiens. Credes que podería haber restos humanos?
13: Bueno, é a gran esperanza que temos un pouco. Polo momento, restos humanos paleolíticos non atopamos aquí. De feito, en Galicia só se coñece un dente de leite nunha cova en Becerreá, en Valdavara, pero nós non perdemos esperanza aquí. O que queremos é, a ver se temos sorte, baixando un pouco, nos hai ese dente de leite, ou xa se hai moita sorte, que nos apareza xa un neandertal aí enterrado, co seu ajuar.
12: Serían neandertais, non? Porque xa no nivel no que estades, se seguides baixando, que aparecería, serían neandertais.
13: Sí, agora xa no nivel 5, que é no que estamos agora, xa é un nivel de ocupación neandertal pleno, por así decilo. Xa levamos dous niveis, o 3 ou 4, de neandertais tardíos desas últimas cronoloxías, e agora xa estaríamos nun momento do seu culmen, por así decilo.
12: Chegaron a toparse nesta cobeiros neandertais homo sapiens?
13: Restos humanos non, pero restos das ferramentas, das manifestación culturais en forma de arte nas paredes, de ferramentas en oso, de colgantes, sí. Temos dos neandertais, sobre todo, as ferramentas de pedra e os restos que están explotando. E dos homo sapiens, si queremos que xa hai unha diversificación da súa cultura. Xa son os que fan as pinturas do interior. Tamén temos varios colgantes feitos sobre dentes de animais, sobre algúns outros elementos. Aproveitan moito máis o seu entorno e dan unha dimensión moito máis ampla.
12: E as dúas especies chegaron a convivir, a toparse aquí na cova?
13: Aquí en Eirós non. É o máis probable que na Península Ibérica non se chegara a dar ese momento de que se cruza un neandertal cun sapiens. Sabemos que sí que se deu noutras partes, sobre todo na rexión dos Balcáns ou no Levante Asiático, porque ao final se nos temos unha parte de ADN neandertal do 3-4% que se tiveron que cruzar. Pero o que vemos é que según se vai expandindo Homo sapiens por Europa, vai ocupando nichos que xa estaban abandonados polo neandertal. E aquí o que atopamos en Eirós é eso. Os últimos neandertais estarían na cova hai 39.000 anos e os primeiros sapiens chegan máis de 3.000 anos despois. É dicir, non hai posibilidade de que aquí xusto se cruzaran. Pero sí que vemos que os neandertais en Eirós perduran máis no tempo que no que vemos no resto do norte da península.
12: Por que escolleron este sitio para habitar, para vivir un tempo?
13: Bueno, ao final estamos nun entorno privilexiado, por así decirlo. Xa o é a día de hoxe, xa o era na prehistoria. Estamos nun val moi fértil, con moi boa calidade, e aquí seguramente o que tiñan era un entorno idóneo. É dicir, vivimos nunha dinámica, nidade do xeo, que en xeral sería moi fría e moi árida, sería, para que os oyentes se fagan unha idea, como as grandes estepas que hai por Mongolia ou por los istanes de Asia Central. Pero aquí nos vales interiores de Galicia, do resto do Cantábrico, que vemos é que sobreviven os bosques, sobrevive a humidade, e eso que fai é atraer, pois hai máis especies vegetais, hai máis animais explotando esas especies vegetais, e polo tanto, cando cheguen os nosos antepasados, o que van ter é máis recursos disponibles. Entón, seguramente aquí sabían que poderían subsistir dun xeito máis doado que estando, por exemplo, nun entorno aberto no que apenas hai recursos.
12: Polo que te des atopado aquí, que sabedes da vida deses neandertais?
13: Bueno, aquí sabemos que hai distintos tipos de ocupación. Ao final, en Eirós temos moitos niveis, é unha secuencia excavada xa de metro e medio, e temos contrastes. Temos, por exemplo, no nivel 4, que sabemos que era unha ocupación residencial. Fixemos distintos análises, estudamos as ferramentas, estudamos a fauna, estudamos outros elementos, e sabemos que aquí estiveron varios meses vivindo de xeito continuo. O máis probable é que chegaran a finais da primavera e marcharan a comezos do outono, que xa hai un período bastante amplo para unha xente que nos temos en mente que é nómada, que non se para en un sitio, pero en realidad estacionalmente sí que se atopan un sitio no que teñen recursos disponibles, sí que os van a aproveitar. O resto de ocupacións que atopamos nos restos de niveis de, tanto de Neandertais como de Sapiens, xa son ocupacións máis curtas. Cir, veñen unha semana, igual un mes como moito, e seguramente en busca de algún recurso pola zona. Dicir, no que están buscando manadas de animais ou no que están buscando materia prima para facer as ferramentas de pedra, saben que aquí hai unha cova que lles vai dar un refuxo cando chova, cando faga frío, etc., e para dormir, e aproveitan e botan aquí uns días, aproveitan para cazar uns cervos ou uns rebezos que xa no entorno e continúan o seu camiño.
12: Que de todas esas pezas ou evidencias que estades recollendo, que é o que diferencia ou que vos permite diferenciar entre esas estadías máis curtas e máis longas?
13: Bueno, aquí o principal é que temos que a produción de ferramentas líticas non é só importamos a ferramenta como se eu traio o coitelo co que xa vou cortar o cervo, senón que aquí estamos facendo todas as partes, traemos o núcleo do río, aquí o estamos tallando, aquí estamos facendo a ferramenta, tamén estamos reciclando as ferramentas, que tamén é unha parte moi importante. Vemos que a fauna ten moitas máis evidencias de explotación que no resto de niveis, falamos dun incremento dun 10-15% na porcentaxe de marcas de corte nos restos de herbívoros. E tamén fixemos análises do desgaste dos dentes, porque ao final a frase de somos o que comemos, neste caso está moi ben reflexada. Porque a partir de se está, un herbívoro está comendo máis pasto ou máis, por exemplo, follas dun árbore, dun arbusto, vai ter un desgaste distinto no dente. E non sabemos que os herbívoros que estaban aportando aquí os neandertais o sabía que tiñan unha alimentación típicamente de períodos estivais, pero hai outros que xa se van cara a un outono xa comezo do inverno, o que nos di que é un aporte continuo durante todos estes meses.
12: Na túa tese de doutoramento, na túa investigación, centraste nos estudos dos restos de animais, máis de 400 pezas de animais creo que tes analizado, máis de 36 especies. De que especies estamos falando?
13: Bueno, aquí en Eirós, en no conxunto de todos os niveis que temos analizados de fauna, hai máis de 10.000 restos. Entre todo eso, pois temos unha variedade faúnica moi importante. Tamén temos que ter en conta que non é un único momento. Nos estamos analizando de 60.000 a 10.000 anos prácticamente. Entón, nese período cambiou moito en torno de Cancelo, de Triacastela, das Serras Orientais en xeral. Aquí iríamos dende o que a día de hoxe ainda podemos ver, como corzo, xabarís, menos cervo, pero no paleolítico vería moito, haxa cousas máis como habería rinocerontes, tanto o rinoceronte laudo que pensamos dos documentais de Idade do Xeo, aos rinocerontes esteparios, que son os seus curmáns de temperaturas máis cálidas e húmidas, e logo que temos tamén moitos carnívoros. Hai unha diversidade moi elevada no paleolítico de carnívoros. Aquí en Eirós o protagonista é o oso das cavernas, porque emprega a cova para hibernar, pero tamén temos restos de lobos e de raposos, e logo cousas máis tipo, temos leopardo, temos hiena. É unha variedade moi elevada.
12: Porque a cova empregouse ia por épocas, non? A veces estaba empregada por estes homínidos, outras veces por animais.
13: Sí.
12: Como sabedes? Como era isto e como sabedes?
13: Bueno, Eirós é o exemplo clásico do que en arqueoloxía paleolítica definimos como un palimpsesto, que é unha ocupación na que se van intercalando pois as fases de ocupación dos humanos, nas que aportan, por exemplo, cervos, rebezos, cabalos, sobre todo, as fases de ocupación dos osos das cavernas e cando veñen outros axentes, por exemplo, ven un raposo a comer algún resto que quedou de algún fogar, de que fixeron unha churrascada aquí os neandertais, etc. Pero aquí o que se ve moi ben é pola estacionalidade. Sabemos que os osos estaban en inverno, que cara a marzo ou abril xa marcharon da cova, e xusto coincide con que as ocupacións de tanto neandertais como sapiens sempre son cara a finais de primavera, principios de verán. Entón, en xeral, non coinciden estas dúas ocupacións, pero sí que vemos que son moi sucesivas no tempo. E podemos saber que son incluso no mesmo ano, na mesma estación, porque, por exemplo, podemos recuperar restos con marcas de corte, que eso nos fala de que un neandertal estivo comendo, neste caso sería un cabalo, e logo, por riba desas marcas de corte, atopamos mordiscos dun carnívoro da talla dun lobo. O que quere dicir que ese resto ainda tiña carne, ainda tiña un interés para que estivera roendo o animal. E xa nos fala da rapidez coa que se sustituen un asente polo outro. Ao final, as covas non son un rexistro moi abundante en Galicia, e nesa idade do xeo todo mundo se quería refuxar aquí e cando había oportunidade, quen podía se metía.
12: Claro, porque para nos facer unha idea, que idade do xeo, que había aí fora? Que tempo facía?
13: A ver, idade do xeo realmente é un período moi amplo no que habería fases cálidas e húmedas e fases frías e secas. pero en Serao lo que vemos é un descenso de temperatura respecto á actualidade moi importante. Nos niveis Neandertais estamos traballando coas reconstruccións paleoecolóxicas que estamos facendo con 3 grados de media menos o ano, que é un descenso moi importante. Xa nos din, se sube un grado de temperatura, o cambio climático será unha catástrofe. Pois imaginade perder 3 grados. O que sí que vemos é que se mantén bastante humidade no entorno. A pesar de que facía moito frío, sí, pola condición de ser un val refuxiado, pola condición de que Galicia é moi chuviosa, xa era no paleolítico tamén, non é de agora, non é só Santiago, pois sabemos que estaban por riba dos 1000 milímetros anuais, que é un réxime moi bo que permite manter masas boscosas, e seguramente ese fora un dos factores de atracción para os cazadores recolectores. Sabían que aquí habería máis recursos porque sería un medio máis doado para estar presentes.
12: Estamos agora mesmo facendo esta entrevista, Hugo, na entrada máis ou menos da cova de Irós. A nosa, bueno, a miña esquerda, temos unha galería que hai máis para aló.
13: Claro, nós realmente falamos de escavar en cova Irós, pero escavamos na entrada, do xacemento que onde estarían vivindo os humanos. Non viven dentro, na oscuridade, no frío e na humidade. O que sí que fan dentro, por exemplo, é entrar en busca de recursos, pode ser en forma de... Eles saben que aquí hai osos hibernando, saben que moitos osos non sobreviven a hibernación, e ao final esos son recursos. Tes a pel, se chegas moi cedo incluso podes ter a carne, e tes os osos e os dentes para facer ferramentas. Entón, non sabemos que os explotaban porque temos as marcas de corte nos restos dos osos. E logo tamén, pois, entramos xa na dimensión simbólica. Non dos Neandertais, neste caso sería dos Homo sapiens, xa serían cronoloxías máis recientes, de 20.000, 10.000 anos seguramente, que é cando sabemos que fan as pinturas rupestres, porque Irós, aparte de polos Neandertais, tamén é coñecida porque é unha cova de Galicia, e das máis occidentais de Europa, que ten arte rupestre.
12: Que representaban nesas pinturas?
13: Pois aquí en Irós a maior parte son indeterminados. É dicir, temos que pensar que, bueno, nos pensamos na arte parietal e pensamos nos bisontes de Altamira, que son moi bonitos. Pero a maior parte da arte eran signos, que elementos que non podemos trasladar no presente a nosa realidade. É dicir, terían un significado para eles hai 10.000, 15.000 anos, pero nos non o sabemos. E logo, pois unha pequena porcentaxe, o 5-10%, sí que serían estes zoomorfos, é dicir, pintan bóvidos, pintan cervos, que eso xa sí que podemos trasladar porque sí sabemos o que é un cervo, e sí que podemos recoñecer. Tamén temos algunha representación antropomorfa, é dicir, esa concepción de que non se pintaban humanas en realidad non é certo, sí que en Cobeirós temos polo menos dúas representacións de dúas figuras humanas, que ademais suelen ser máis abstractas, que é un eterno debate que ten a xente que estudia este tema, que por que os animais con tanto detalle e os humanos tan esquemáticos, pero bueno, eso xa...
12: Es outro debate.
13: Sí, eso para outro día xa.
12: Imos a ir, imonos volver a chegar outra vez a saída da cova, porque aquí atopaste restos tamén de fogo. Que significa iso?
13: Sí, aquí, bueno, xa recuperáramos aí anos no nivel 4, que é ese que dicíamos que tiña unha ocupación máis intensa de Neandertais, un fogar, e agora estamos excavando con moitísimo cuidado unha nova estrutura de combustión. Ademais, esta xa dunhas dimensións bastante máis considerables. Que o feito de que os Neandertais estén facendo, non só facendo, senón mantendo o lume aquí na cova, xa nos está falando de como en ese nivel 4 tiñan unha intención por manterse no lugar, é dicir, era o seu fogar, e entón, aquí facía frío polas noites, estaba moi oscuro, non tiñamos as luces das casas, entón, tiñan que manter ese entorno, e ao final... Un fogar é un entorno no que se sentan ao redor do lume para contar historias, para tallar pedras, para procesar animais, etc. É unha dimensión social moi importante no xacemento que moitas veces non podemos ver porque nos aparece todo espallado. Pero este tipo de estruturas xa sí que nos permite facer unha idea máis visual de como sería o día a día nesta cova.
12: E abandonamos xa cova Irós, pero sen esquecer que aínda que está o mellor na que están focalizados os traballos, pero hai máis covas nos arredores.
13: Sí, aquí en Cancelo, entre a Castela e Serala, hai unha gran abundancia de cavidades. Temos agora estamos intervindo tamén outro xacemento que é a Gruta dos Bloques, que todavía está nunha fase moi inicial de investigación. Xa aí nos investigamos a cova das Cabras, que está aquí a 15-20 metros de Irós, e ainda quedan moitas covas. E logo tamén, bueno, cova Irós se marca nun proxecto moito máis amplo de estudo das serras orientais no seu conxunto. Tamén intervimos na cova da Baliña, en Castro Verde, tamén intervimos nas covas de Valdavara, en Becerreá. É a concepción de non quedarse só co punto, senón tratar de reconstruir como sería toda a ocupación desta rexión de Galicia.
12: Claro, porque eles movíanse, non? Estes Neandertais ou Sapiens despois... Como sabedes por onde andaban? Que rastros podedes seguir deles?
13: A ver, principalmente, o podemos saber o polas especies que cazan, porque poden ser dun tipo de entorno ou outro, pero sobre todo polos tipos de materia prima cos que fan as ferramentas. Aquí en Eiros o máis habitual é que exploten os cuarzos que atopan no entorno da cova, porque aquí hai filóns de moi boa calidade, pero tamén temos as materias primas de calidade, que serían as cuarcitas ou os sílex, que sí que se poden identificar con tipos concretos. Es decir, podemos saber que hai determinadas cuarcitas que traían aquí do arroyo que estaba baixo a cova, pero tamén temos outras que neste territorio se atoparían na depresión de Monforte. E xa nos falan dun desplazamento. Logo, no caso dos sílex, que os neandertais non os están a explotar tanto, pero si os homo sapiens, xa sí que vemos que hai desplazamentos a gran distancia. Sabemos por outros xacementos de Galicia que podían recorrer 300, 400 kilómetros en busca dunha materia prima específica.
12: Moi ben, pois Hugo Val, investigador da Universidade de Santiago de Compostela, imos vos deixar seguir traballando nestes últimos días de campaña de excavacións na Cova Eiros, porque ainda agora queda vos todo o traballo de análise dos restos que estades atopando, non?
13: Sí, aquí é vir en agosto un par de semanas a sacar o material, pero logo todo o resto do ano estar no laboratorio encerrados porque hai moita información que procesar.
12: Pois esperemos que sexa moi proveitosa toda esa información que estades sacando desta campaña. Moitísimas grazas, Hugo Val, investigador da Universidade de Santiago, polo teu tempo. Gracias tamén por nos deixar entrar a Cova Eiros.
13: Nada, moitas gracias a vos.
0: Chegámonos agora a 1:57 minutos, seguimos cos deportes. Esta fin de semana comeza a Liga en Primeira División, malia que os equipos galegos, Celta e Deportivo, terán que agardar un pouquiño máis. Os de Antonio Hidalgo estrearanse na volta á máxima categoría o luns en Riazor. Será ás 9:30 contra o Elche. En Vigo, Celta iniciou xa a sustitución do céspede de Balaídos, que terá que facerse, Manuel, en tempo récord.
2: Co encontro deste domingo fronte ao Osasuna aprazado ata o 27 de agosto, o club agarda que o novo céspede estea listo pro partido do Celta Fortuna o luns 24 fronte ao Andorra. Un Celta Fortuna que debuta en segunda división a 7 desta tarde no campo de Cádiz. Freddy Álvarez e o seu adestrador.
14: É certo de que temos un equipo que non hai un só xogador que teña un minuto nesta categoría, pero eso non quere dicir que seamos cenicientas de nada. Nos vamos a intentar competir cada semana, vamos a intentar plasmar a nosa idea en cada partido e a partir de aí pues, os resultados nos levarán a donde merezcamos.
2: Por certo, Pontevedra e Ourense Club de Fútbol disputan esta tarde un amigable no campo municipal Álvarez Durán en Tui. O encontro programouse para as 8 do serán.
0: Falamos tamén de tenis. Jessica Bouzas pasou a segunda rolda de Cincinnati tras vencer a Bondar.
2: A deportista galega conseguiu a vitoria en 2 sets fronte a tenista húngara. Agora deberá enfrontarse a checa Katerina Siniakova, número 44 do mundo. Bouzas, que ocupa o postos 90 no ranking, impuxose a Bondar por 6-3 e 7-6 nun partido que durou 1 hora e 38 minutos. A Arousa vende a cadar tamén a segunda rolda no torneo de Toronto.
0: Nos europeos de atletismo que se celebran en Birmingham xa saben que Adrián Ben quedou fora da final de 1500 metros lisos na proba disputada este venres, pero a que si vai estar na final será a atleta cubana afincada en Oleiros, Yulemis Aguilar, que conseguiu praza na súa especialidade en lanzamento de xabelina. A proba disputarase mañá domingo pola tarde. A atleta residente en Oleiros chega con posibilidades, ademais de medalla, polo seu bo momento de forma, pero tamén porque na clasificación caeron xa algunhas das principais rivais.

Iván Ferreiro, ten citado xe no auditorio de Castrelos en Vigo, dentro da xira coa que celebra os 35 anos de carreira. Un repaso pola súa discografía, dende Los Piratas ata os seus éxitos en solitario. O concerto dará comezo ás 10 da noite.